0: مرحبا بكم مرة ثانية برنامج كومن
1: من نام لانيا لعراق هاتوما سي صالة ليرام لأيليكي كردم زور زورم بي خوشا كلا راديو كوراكس دوامكا لمستقبليش عينم برنامج زورم دانا وهر كار بكم زورم بي خوشا لما نغانا خواردنم دروس كردو لمطبخكا خلقيكي زور هاتوا خوارنا كان يا بدل بوا اینجا دوای او برنامه هم هبوه با عربی با کردی استرش هول ادم المانی کم باشتر بیه قصه پیه بکم کومن ویسز وکوتم با من زور شتیکی جوانه رادیو درگای خوی باوشی خوی با من کرده و فیری همو شتیکی منیان کرد فیر اویان کردم کچون لسر پی خون بوستم کچون فکری رادیو دروز ببیت برنامه منیج او چاکی خد لبیر نکم حتی بوم بکری زیاد رکم نگله یز گله و حز اکم اگر لطوانم هدی مطبخه که گوره وکم خواردنی خوشتر لینم بو کسانی که زور دین دلیان خوش اکم منو خواردن دروز اکم زیاد دلم پی خوش اکم همی با دلی بیت
2: یا دی انرژی فر مین انگاجمان نیم ایش اوخ her dadurch, dass ich das Ganze so Soziale mag, dass ich gerne neue Leute kennenlerne und auch interessiert bin an meinem Umfeld. Find's wichtig, dass sich junge Menschen engagieren, dass man halt nicht den ganzen Tag zu Hause hängt und zockt. Ich finde, man kann draußen auch ziemlich viel erleben und vor allem auch hier. Man kann ja hier nicht nur Filme drehen, man kann ja auch basteln, 3D-Drucken oder Lasern oder sowas. Ja, also Familie, Freunde und Bekannte reagieren eigentlich gut darauf, dass ich hier beim offenen Kanal Team bin. Die schauen sich auch immer die Projekte an, mit denen ich dabei war oder die ich gemacht habe. Ein Tag beim offenen Kanal Team war für mich gut, wenn ich ein Projekt zum Beispiel fertig bekommen habe und das dann noch anderen Leuten zeigen konnte und ja.
3: Kennt ihr auch schon die neue App vom Medienportal Sachsen-Anhalt? Damit könnt ihr ohne lange zu suchen alle lokalen Fernsehsender in eurer Region schauen. Jetzt zum Download verfügbar im Google Play und App Store.